Лідер фуна Йорцендлік. Цвей тойзен зехцен, цвей тойзен зекс унцванцик. А най бух лідер грейдзіх аройс гебен ойх мойше лемстер. Ді але діхтер, велих зіхер інтервюєрн лагабе зеєре нае біхер, кідей азой цузоган обшпіглен ді актуеле антвіклунг фундер їдешер літератур. Dem Literaturprozess auf jüdischen Medinas Israel. Der erste Leutenseder wird sein Eli Scharfstein.